ukrast, a sad samo želim gledat je još malo. Sva miriše na dud i dunje i šljivike u beharu, slatko voće što se nekad kralo. Zaljuljo se sa lanđet, otvorila je oči, stisla se uz mene čvrsto, znala je da ću doći.

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije. Nadamo se da ste proveli ugodne trenutke sa nama na talasima Radija Federacije. Za realizaciju emisije bio je zadužen tonski snimatelj Željko Marković, spiker Haris Etemi, a emisiju je uredila i vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

0: Ali ja sam prešutio te neke njegove provokacije i onda ono Imperijan uzvraća udarac, ja sam mu pokazao sam da znam nešto o njemu što se on začudio i tu je on okrenuo za 180 stepeni svoje ponašanje prema meni. I cijelo veče, tu veče je i bio gost u kinu Partizan, stalno pitao gdje mi je onaj novinar. Znači, to je to, komunikacija. Doprijeti do ljudi, znači ti dopireš do tih ljudi, pokušavaš s njima uspostaviti nekakav kontakt. To je, svi imamo neke svoje taštine, kažem, dođe ti u jednom trenutku da napustiš jer se osoba s kojom pričaš ponaša previše arogantno ili te gleda kao nekog nevažnog. Ja sam bio mlad novinar kada sam radio neke od ovih intervjua, ali sam bio već, mogu reći, zahvaljujući mojoj pokojnoj profesorici Vlatke Krstmanović, informiran, jer i ona i Emil Vlajki su mi dali neke smjernice kada je riječ o novinarstvu. I ja kada sam došao da radim u rodni Mostar, ja sam već radio po svome. Znači, ja nisam učio novinarstvo od starih kolega u Mostaru. Evo, to mogu reći otvoreno. I oni su to i vidjeli. Znači, ja sam već bio diplomirani novinar, jako mlad, ali diplomirani novinar sa nekoliko ti ideja, postulata, nekoliko, nije ni bilo previše, ali su bili bazični. To je ono da se mora čuti druga strana. Ja sam, recimo, sa kolegama imao taj neki nesporazum. On bi jednostavno kažao, hajde nek neko ispriča šta je bilo tamo. Jednom sam to samo uradio, više nikada nisam. Jer ako ti nisi bio prisutan na nekom događaju, nemaš prava o tome da pišeš. A bilo je i da danas puno toga je u nekom prepričavanju i danas, evo, ja radim u kulturi, kod nas na kulturne događaje dođu novinari na početak samo i uzmu izjave i odu. Meni to isto nije novinarstvo. I mi smo morali biti, tako su me naučili, da budem do kraja sastanka, do kraja događaja i onda ga i prepričam, ispričam svojim riječima. I kažem, bio je taj direktni kontakt, nije bilo to slanje pisama, nije bilo PR-ova kao što je danas, danas se mnogo toga prepušta PR-ovima i tako da nestaje ono novinarstvo, izumire ono novinarstvo koje su mene učili moji profesori. Evo, ja ću biti iskren, ti radiš zbog čitalaca, zbog čitalaca. Dobro, dobiješ nekada i novinarski zadatak, ajde, uradi s tim, ali ja sam radio intervjue s ljudima koji su mene zanimali, koji su meni bili interesantni. I to je bilo to vrijeme kad sam ja bio mlad, kad mi je mnogo toga bilo zanimljivog. Iskreno rečeno, danas, da dođeš u te godine kad ti više ništa nije zanimljivo, ne znam, nema nekoga s kim ja sada nešto želio posebno napraviti intervju, ali u to vrijeme sam ja bio radoznao i meni je bilo veliko zadovoljstvo, mislim, čast. Sonja Savić, prvi intervju nakon 3 godine. Znači, nije nikome davala intervju 3 godine i u knjizi se i objašnjava zašto je meni pristala dati intervju. I još tako su bile neki ljudi koji su možda, neki pjevači, glumci koji su bili jako teški za razgovor, ali to nekako su pristali i nekako su se otvorili. Otvorili su se i zbog toga što si ti kao novinar bio spreman. Tada nije bilo interneta, nego je bilo, znači, u tvojoj glavi. Ja sam imao i tu neku svoju dokumentaciju. Kada naiđem na nešto što mi je zanimljivo o nekome, ja to negdje spasim. I sjećam se Ljiljana Molnar-Talajić, velika operna diva. Ja njoj kažem, vaš hobi jahanje na konjima. I ona se počne smijati. Ha, ha, ha, kako vi znate za to. Znači, ljudi su cijenili to što ste vi dolazili. Sjećam se, Branko Đurić, Đuro, mi je rekao, šta je ovo, ti si prvi novinar koji mi je došao sa spremnim pitanjima. A Đuro sam ja znao već prije godinama, ali nema to veze da li nekoga znaš ili ne znaš. Ti ideš na intervju spreman.
1: Ko puno govori, malo zna. Znamo da sunce dolazi sa istoka. Sa istoka dolazi još mnogo toga,

0: 30. avgusta. Biće tu naravno i kustosce koje rade na izložbi sa kojim se može porazgovarati. Organizovat ćemo i vođenja kroz izložbu, tako da ćemo i to obavijestiti na našim Instagram profilima, sajtovima gledalaca, da mogu da dođu i da naravno autorima postave pitanje i sve ono što ih interesuje. Tako da u periodu kada traje Termagard festival na Jahorni od 24. do 30. biće upriličeno između ostalog jedno vođenje koje je 28. avgusta, tako da će publika imati priliku da dođe, da malo čuje moje viđenje, mada ja uvijek volim više da čujem ono što posmatrač može da vidi na mojim slikama, jer one su zapravo više imaginarne i tu se prepliče dosta nekih stvari koje sam pokrenuo, ali ostavio na neki način publici da oni da potraže tu prije svega sebe pa da daju svoje neko mišljenje.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

na moru sitna meza, a rakija ljuta, kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njen rođendan.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožda jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Pa pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto